0: تم كلاس تم كفاف هي
1: ايتي ريسكا نا سيفوكتان 15 سيفوكتان ديا اوكاتس تونا رون بانزافتا اوكاتس تندرين فدينا سولتينا نيني فوتنيوا اريا تينا توبنا ريكتيني فوتنيوا ميلا سولتينا تينا ما سولتينا نيوليني فوتنيني ارميلا اتوتسيكا وي بتارك تينا ما تارك ريكين فوكا نيولا ايني فوتنيني aokatsy anao ny fanao ny teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olana eny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomatsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joron'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinotsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotiny io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کفا فی
1: جام تانرنے انسی کیا ہم لے چاو چاو لرے سکا ما پیل نامی پیتا رے سکا چاو لرے سکا ما پتونگان زیما کوا لاسا ترنے چیز دیکن لے رے سکا رے سا پاندکان انی پان تینے پا مزابا بے سروا نوتو چکیو دیت پاندکان یمیاتیو چا جیفترا فا چاو چاو لرے سکا نفلالو وانا رے سکا مانا یران fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manirana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: لازم كفاف فيه.
1: رانديشك هارينا أم تانزيرين ديا يفهم يا فيتي ميا أنبيفت نيارين يران جوت تجوك فانت تزاي مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا توم نيران جوت تجوك روسي أستراليا مدغشقر ناون مدغشقر أنت فيت سامبو كارز أنت نو ستي أم بولت سفاني تاكيتوا ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifili ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.